بِكُمْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ أَوْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا.